Mujibia no. Enya saha, enya saha mamu. Mrs. Saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo David ba. Huye mobo David ba. Na yesu bisa won se. Mujidi se metu mi aye wehi. Amu bua ni se. Ani owure. Ye didi o se ube tu mi aye. Ena yesu tini ni sa. Odi kaomwe ni chire won se. Ha. Sani ya mujidi eti ya no. Mujidi enyi mkwan. Enye sa. Enye sa mamu. Mesi ya hwa no huna dia. Amnumu hwa. Hey adia chisumpo.

Etimumayamfa na sianwumase. Efa mbra no wona ponkase ne yakutuo.